0: tabatangdi chinuk tang chetimgi shitinsa yobde jejes ta daring anje kondu shibe kebe ditan sunje cheje ane jeje ta de zo karesgo sigwasuna kyujindo mikwebe gyunyuk nando ya ani yitok ngi ajo kanje sha de hajang ge chim bu imba mikwen gen dizen ki ngene sha ba isuna labar do ya yitok ngi ajo kanje sha de hajang ge chim bu imba ta leming ngene sha ba isuna yitok ngi ajo kanje ji sha thon ba ta yoba isuna ani de ya suzu le ga de ya ani a juje ji cha da ani le ga dim je us sam sam cha ki kar su san min nando ding su yeba ya na ta de ja ki sam chon na ji yon de ge za ani a lemi kyenyan da ya na lesu ba bodu ya ni ni ja la pen ji ji cha da chin lu ki yang ta be ton ne an la ba cha ki xi dian sa cha gu ge si di ma do ge sing ye zu ken ge xia me ba yin su na ha ba du yi do ge ye zu ken ge xia me ba yin su na chin lu ki xi ja da ya na chin lu ki to la ya ni ton na ji da me jo ge gu sing ne xia ba yin su na an din je ge nian ge chen bu song zang an jiu xue de ya dam ni ge la bo zhe ya din je ge ju zhe ne ba yong ye ge nian ge chen bu yue bu dang mi ge ge ge ne xia ba yin su na an ni a zi ka su ye an ni tu dan na ba gun du ka du yi ne la gu na le gu ni ma gyo mo yong ye sam sam ki sam ni nang du ya ni de jab me bu dang ya na 그런 가지에 삼민나도 행범해봐. 어떤 제기 변준 니자라 내주 예배 주제 연구하래서 들었던 제가 저 뒤긴도 로직이나 로직 로니나 로니 어떤 제스 제제 아니 이도기네 저 견제디 샤에다 하장이 개지 미부다 아니 개지 이도기네 저 견제 샤메 변수나 아니 제짐기 조단다 야나 돔지기 조단인데 당야나 주슈대 침강기 조단강가 침바 인수나 아니 니자 진야 니자 이 말함보다 니네 아니 주슈대 아니 튀지기 가르쳐다 마사스네 튀지기 조선 진해 변조기 조선 어딘지 하장이 망보 조고 여부디 아니 전이가야 아니 하장기 아 뉴지치 어딘지기 주제지지 샤스쉐
1: 생일링게 녀즈버링 니기 디제 키왕리아 게린 토민 티이나 랑게키 지초용 유링 딜링탄 피게 토민 텔리아 탁조링 신키 누부디오지 티디이나 랑니기 룩튼 키왕리아 긴송기 체도 니바르투이나 미피주 챔부카와리아 녀즈 켄게 조고베마세 티워야 이토기 녀즈 켄게 조고베이나 친구슈이라

0: kabali ya go kwa je shu je gop zhe nga zhi da ya yi nung ma ri
1: che za da yin ne le nga zu ke si ba la da am la da zhong wa che wu yu na ya na do kabali me na yong ya me ba
0: zhi ri da yin ne kwa li ya zhi nu yu je ge she bu nung shi kong do jin do ge pi zhi nyong si da tong do tere ke si lak ba da ya ge ya ke jim na dian hua she wu biao si ya zhi me be po din zhe du gu da tong zo le ke zhu da yu ge da
1: che za yin ne lak do kabali da du bu yin na ke zhu chung yu ge ri
0: che za mo shi tong zo gan zu jie gan zu chu gu cuo ya pi zhi qi ya sui za ku na zu ge le di tie li ya tu san xie yu ge ri ri ba
1: che za nam ju ya gan zu na zha zhu du zhen ba ke si ba la da am la su a ma pi bi ne ya lak do kabali chi zu di ne zhuo a qi tu ri ri ba
0: ri ri di ge mo zu ba la da am la lu zhuo a qi bi mo do ri zi da din zhe zi ya me za ani mi da di ge le chuo la mo jin qi ya gu yo ri ri ba
1: che za nga le si ni ne lak do kabali zhen ma zhe qi am la li ya kabali chi zu din zhe xi si da shu wo
0: che za qi de qi ne long zhi di li ya shu yu bei chuo gu qin qi zu ge le lak do kabali li ya zhen mo ju ren gu di zhe zao wa ne ma zhi la ri ba
1: ji yin den ta ge ni nan le zhe qi ge ran yang ge xi ne me do ran am la da ju mu gu ni le men kan le zhe ren gu yu ge da
0: yo de qi ne ga zhu yin da ju a
1: yo yin den ju a
0: yo
2: ran di xia le ge chao sa li do
3: di xia wen le gu na le ge chao sa shi du
1: ba la am la ge wen yan zhen na xin nan da
2: ka do
3: 아 지랑 계속 던져는 초재미도
2: 김재 망도 하시지
3: 진짜 진짜 단년진 파세 이제 보면 정재 뒤주다
2: 용아 용아 보면은 정재 야고제 치아
1: 네스 빨라 하이 다딘 제스타 집에 키스 빨라다 암라 마켄 아 영이 소르 스케치 추이나
4: 콩세기 내주든지 계란에 채용이들이 디제손자 추구수 제시디다라 남아 직주기나네 네 니난도 가보시
5: 남망지취
6: 퇴경안취 짐주직수일 송지슈네 조람딘자탕 여럽주상라디네 조람샤동용화체교 게린체디 딘자탕 딘베 주슈코르요지 퇴몽토뚜구
7: 신뢰무강 변종연락무강 기무병학장 고르통조로 예동래기 변종의냠도
8: 不在托位偏见的不绝中国行列女歌偏重言浪女歌百威比拉吉偏见东村拉当吉拉特研究这上面吧姑苏塞当塔乔瓦朗的永伟真是民兵雄百威比拉去吧大陆的乔瓦朗的永伟民兵雄这是地雷